Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: jarri gurekin harremanetan.
1: Gure telefono zenbakia
2: 9463 81 83. arraio.eus.
3: Policía no.

0: internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez www.arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Agaio irratia!
1: Laro 89.3 FM eta internetez arraio.eus.

0: Milariak egiten hasiko eiz?
1: Ez. Erregek eta Elizak bidea intartu nahi ditek.
2: Viaz jogit kristianos, una fidez, una lingua.
1: Imperio eromatar berri.
0: Eta

Arraio irratiak 20 urte!

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

Bueno, nik kanta bat egin nuen, oan dela, dexente, ama bost urte gotxin, ez Zarautzen izena zon. Da behar bada, batzutan realitateak fikzioa superatzen dut, eta orantxe aidea, bastakit, aztialdean. Babes ofizialako etxeak egin berdituztela eta ez egune interesantena herrikoa, deze zintxutiko dute. Zoteo lekuik, Zarautzen beste nun baiten. Txartatzeko, ez? Babes ofizialeko txioiek.

0: Bueno, ez dut aipatu improvisazio lanak Pakok egin ditula eta benibili gara nola bait zaldian denbora genituen denbora porra hori aprotxatzen. Eta nik uste nahi kondain dula. Txalo bat, Pakok egin.
1: Lehengo ostegunean egin genuen ensaioa eta kantu hau ensaiatzea ahaztu egin zitzaigu. Ardo botila bat egin genuen eta...

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

Eskerrik asko, Julen.

0: Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea, 89.3 FM.
1: Bueno, le quicho gastin undaos. Yeah. Venga. Seguentzako. Seguentzako.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.
2: Awake again at 3 a.m. I need a hand to get me off to sleep.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

forsake him. Strive, dear mistress, and keep.

0: jarri gurekin harremanetan.
1: Gure telefono zenbakia 9463 81 83. Arraio.eus.
2: Asko dira riskuak, asko topoak, ziur zaudelakoan.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

Ei, hey, Lulau, vai!

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Eunda berrogeita amabos.

0: Adaio irretia!
1: Laro 89.3 FM eta internetez arraio.eus.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Bueno, peña, agur!
1: Rayo.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

kontatu didate Nueva Yorken, Broadway eta 26 karrikaren kantoian, negu gorrian gizon batek gauero jendeari otoi eskatzen, aterpea bilatzen duela bilutzirik daudenentzat.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

naiz luze ibiliz bidez bide eta bide tako hautsagaria sorotara zidu ene oinetako behatzartetik.

0: Abaio emetia!
1: laurogeita hemeretzi.hiru FM eta internetez arraio.eus.
0: Arraio 3.0.
2: Ez dugu besterik ikusi, ez dugu besterik entzun. Gureak ere belauniko aldia izan behar zuen. Zilbor este bat eten ziguten, eta beste bat josi. Josi zizkiguten hildakoak, nortasun agiri faltsuak, eskutalekuak, gutxietxien iraganak, ulertzen ez gaituzten mapak, lau hormetako zigorrak, hizkuntza askotako hiletak. Ginenak izateagatik, zoriona, zu etenetan ospatzeko baimena, baino ez ziguten eman. Etorkizuna geu ginela esaten ziguten haiek itxaron geletan sarratzen gintuzten. Baina guk oraina izan gura genuen, eta ez etorkizuna. Konturatu baikinen atzeratu egiten zigutela etorkizuna, iraganarekin bat egiteraino. Ilaran, belauniko bizitzeari uko eginik, batzuk ametsak pilatzen jarraitu gura dugu, eriotzari gainezka eginezmoz, maitasunak bete diezagun memoria, maitasunak memoria.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Ez dakiz zergatik ikoa den kotxean.
1: Edo agian baizo martzen du zerbait.

que se tropicaliza. Aguántalo de cuadro y lo duro

わせてあげるよ、合わせてあげるよ、合わせてあげるよ、合わせてあげるよ、合わせてあげるよ。

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Eskerrik asko, agur. Mila esker.

ez ikasteko horren zaila den. Ereserki itxusia, ez historiak, ez hizkuntzak, ez munduko urre guziak, Euskal Herria batzen du soli.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Sobrado en el cuadrado, salido rayos buenos y viento grande.

Mañana son.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzuen.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

Ondori hori balu gure hipokresiak, mendek urikartzen albalu pobrezia, sinetxiko genituzke beharren profeziak, txalak poesiak. Neorkezak iomen, bizeko uren goren, horren ondoren, zer datorren.

ikusten da Europan. Antzirik usaiak bihurtu gira saiak, lengo maiak bizi ziren, ta etziren oraingo garaiak, utz bihurtuko gaitu, dena ukan nahiak.

onena. Gaukatu berriak bihar dira zarrak, zertarako Porsche, Ferrari eta Jaguarrak. Asmatzen dira beharrak, biharrak, dakartza egun txarrak urtzen dira glasiarrak. Agindu, penak arindu, ordez mindu, orpua eta gorputza ezinez berdindu, berdindu. Humila amildu, abila humildu, herria isildu eta bere etekinak bildu.

arrazoi dutela. Oianak moztu, egurra oztu, patrika puztu eta aurpegia postu. Unzu ustu, dituzten oiek justu, indigenen lurrak izan dira agurtu. Atzirik usaiak bihurtu gira saiak, lengo maiak bizi ziren, ta ez ziren, oraingo garaiak, utz bihurtuko gaitu.

0: Internetez 3v.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.